i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, ptu ma men me ki. Hazar, jerkeri me qëta në gjëvac, kërkeri me që zmë vac të të. Jerek të rritë se me ser. Na, vër qinë rëmë kjehëci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shur të riverat dohu, a hot ki pes as të vacaji. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku se përti, kamel korsëni, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e masta e s'kjan kivor, me kan kame, shënë orbu. Ore dhe neng, ore dhe but, ore dhe stor, jeva një cvac. Jevë sa rujtëse e së mërëcu, në rakë, qi maracë.

i pref eras, i pref caro, i pref eras, ka fujt jen kik, du mart ka in, fokut agat, du qeshëm ftum amen me kik, azar, jer keri meq të anë gjëvat, kër keri meq qës më